98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com. Oh, Father, tell me.

0: як, каб не шкадаваць пасля.
1: І вось, нягледзячы на тое, а можа акурат у сувязі з тым, што ў Вільню прыбыў спецыяльны прадстаўнік Дональда Трампа, прэзідэнта США Джон Кол, і сёння ён мусіць выправіцца ў Менску, збілі на тэрыторыі Літвы мінулай ноччу беспілётнік. Ён тэарэтычна пакуль, дакладна не гаворыць, мог зляцець з тэрыторыі Беларусі. Збівалі яго знішчальнікі НАТО. Было апавяшчэнне мясцовага насельніцтва паводле папярэдняй інфармацыі. Гэты беспілётнік збілі непадалёк ад Коўна. У прыватнасці гэта пішуць і вось блогер Мікола Дзядок, прадстаўнік беларускай асацыі журналістаў Барыс Гарэцкі. То бок беларусы мясцовыя таксама ў курсе, і цяпер можна толькі рабіць здагадкі, чаму гэта адбылося менавіта вось у гэты дзень, у гэтую ноч. Але пераключымся пакуль на Украіну. Украінскія абаронцы працягваюць контрнаступ, адваёўваюць тэрыторыі. Ворог надалей атакуе цывільнае насельніцтва ракетамі і дронамі. У цэлым падзея вось непрадказальная, гаворыць украінскі аналітык цэнтру Бункер Інфо Іван Жывець.
2: Першу можна відзначити нова тактика України – це туман війни на фронті, менше інформації про операції, які відбуваються. Це допомогло зробити такий найвищий контрнаступ на межі Дніпропетровської, Запорізької та Донецьких областей. Майже повністю звільнена Дніпропетровська область. Це те, що відбувалося навесні і влітку цього року. Звільнено багато населених пунктів. І зараз другий такий туман відбувається на півночі від міста Ліман, де вже росіяни стонуть за ці лінкори про те, що Україні вдалося звільнити близько 220 кілометрів української землі. Це на півночі Донецької області. І ось така тактика дає такі продуктивні результати, тому що якщо Росія навпаки займається фаговтиками, так називаємо, коли ще не взято місто, туди закидається чи село, туди просто закидається дронами, прапороносці або намалюються через сі, малюються такі перемоги, то Україна це не робить, робить дуже точково і не поспішає об'являти про звільнені села, щоб не натрапити на безпеку і військових, і тим самим таку тактику звільняючи свої землі.
3: Ми бачимо так само повеличення використання безпілотників з обох боків, то як гэта війна дронів і регулярні прильоти стелової інфраструктури зміняють тактику противників?
2: Ну, все більше і більше збільшується така сіра зона, скіл-зона, тому навіть по цій операції, тому можна сказати, що така велика сіра зона, 220 тисяч кілометрів, де не можна зрозуміти, немає вже росіян, і українці заходять, і оце все в переміжку з дронами. Це перше питання. А інше збільшується і дрони, атака дронів на цивільне населення. З'явилися так звані Герані-4, Герані-5, це такі реактивні шахеди колишні, які Україна називають бандеролями. Дуже тяжко з ними боротися. Вони зараз більше поражають якраз спочатку Київщину, зараз вже північні області України. Бачили, на вихідних був терор по містам Західної України. І, думаю, росіяни будуть намагатися до зими все більше і більше робити ці удари, поки Україна не знайде протиядя проти цих ударів.
3: Наперед чергова тяжка зима, наскільки енергосистема і в цілому тил України готова до чергових уже можливих протяглих блекаутів системних ударів російського боку.
2: Україна готується, все зрозуміло, але нічого не може готуватись, тому що ворог підступний, ворог змінює тактику, що готувалися, наприклад, проти одних ударів, зменшуються удари дронів. І бачите, поки росіяни навіть не б'ють про інфраструктурі енергетичні, в структурі більше б'ють по цивільній структурі, такі виносячий терор, б'ють по складам логістики,
4: намагаючись посіяти голод десь в яких містах, щоб побачив, що менше стало на поличках їжі. Це, до речі, це відчувається, не, тому що після того, як виносяться термінали великих супермаркетів, деякі супермаркети їжі становиться менше на поличках, але є альтернатива з інших супермаркетів. Може бути не менше біля товарів, але товари є, ну, нема голоду такого, нічого немає.
3: Коли глядіть так само на ситуацію з боку російського війська, то як думаєте, чи ворог готовий до ось цієї осінсько-зимової кампанії у плані логістики, забезпечення, моральний стан, який їх військов?
4: Ну, моральний стан військо не дуже, тому що Україна на цьому, в цьому році трохи змогла вже, так сказати, більше стримувати російську армію, навіть були місяці, коли Україна більше відвоювала території, чим втрачала. Десь спостав такий паритет, заходить таки в тупік війна, але Путін жене всіх до на свою таку фінальну акцію, це завоювання з Слов'янська-Краматорської агломерації, але це велика така крепость, і взяти її, як він хоче, до Нового року, це нереально, і дуже, думаю, дуже тяжко це буде для росіян, тому вони зараз і намагаються якимись перемовинами через посередників Трампа якось повлияти на Україну. Сьогодні пошли такі зливи по новим пунктам, те, що пропонується від Трампа. Ну, ці пункти, якщо ви читали, знаєте, то вони ще гірші, ніж ті, що були рік тому. І я дуже-дуже сумніваюся, що Україна піде на ці якісь поступки. Єдине, що можливо, реально це може бути перемовини, перемір'я по ударам по енергоструктурі. Україна на це давно вже погоджується, чи погодиться це Росія, ну, побачимо.
3: Що на даному етапі з'являється головним фактором, який дозволяє українським силам отримлювати оборону в умовах, коли є постійний тиск?
4: Ну, головний фактор – це дух України, тому що це наша земля, нам немає чого втрачати. І знаєте, коли чим гірше українці, то включається таке якесь друге дихання і десь намагається таких морально-вольових якостях відстоювати. Дуже гарні технічні розробки. Ми швидко підсасовуємося під різні виклики. Якщо з'являються реактивні дрони, з'являються і реактивні перехватчики цих дронів. Плюс не така бюрократія, як в Росії. Може, швидше ці процеси ухвалюються, швидше ці процеси приймаються і в армії, і на забезпеченні. Тому це, думаю, головний фактор, чому Україна намагається вистояти. І ще, якщо сказати про фактори Росії і наступи, то наступного тижня в Росії парламентські вибори, і я не сумніваюся, що Путін буде збільшувати і мобілізацію таку приховану, можливо, навіть і відкриту, і буде набирати все більше і більше військо. І ще питання, де воно, це військо, з'явиться. Я дуже сумніваюся, що він буде кидати його знову стачувати на Донбасі. Можливо, він може з'явитися в інших регіонах, в тому самі країнах Балтії, наприклад.
1: Повномасштабна війна Росії супроти України триває уже п'ятий год. Зараз на початку осені конфлікт увійшов у фазу безлітісної технологічної дуелі і системних ударів по критичній інфраструктурі перед зимою. Воєнне супротистояння усе більше переміщається у небо. Разом з тим ідуть, протягуються на некім новому етапі уже перемови трьохбокові, поки що дистанційні, поміж Москвою, Вашингтоном і Києвом.
5: Слухай нас в інтернеті. Рація.com

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я у Польши.
3: Знішчальнік НАТО збіў уначы ў паветраныя прасторы Літвы дрон. У Вільні пройдзе канферэнцыя, прысвечаная Аляізе Пашкевіч. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Нацыянальны цэнтр па кіраванні крызіснымі сітуацыямі Літвы паведаміў, што ў ноч на 15 верасня знішчальнік НАТО недалёка ад Коўна збіў беспілотнік, які імаверна прыляцеў з Беларусі. Паводле агенства Reuters, пакуль паходжанне дрона не высветлілі. Агенства BNS удакладніла, што дроны збілі прыблізна за 80-85 кіламетраў ад межы з Беларусю каля вёскі Праткунаі. У аператыўным камандаванні паветраных сілаў Украіны паведамілі, што расійскія войскі атакавалі Украіну 200 ударнымі беспілотнікамі і дронамі-імітатарамі. Папярэднія сілы супраць паветранай абароны збілі 187 апаратаў, а пацэльванні зафіксавалі на 7 лакацыях. Яшчэ ў трох месцах выбухнулі аскепкі збітых дронаў. Украінскія маніторынгавыя каналы не паведамлялі, што ўначы дроны ляцілі праз Беларусь або залаталі на беларускую тэрыторыю. Апошні раз гэта адбылося ў выходныя 12-13 верасня. Украінскія войскі працягваюць контрнаступальныя дзеянні і адваёўваюць тэрыторыі, у той час як расійскія сілы не спыняюць атакі ракетамі і дронамі па цывільным насельніцтве. У цэлым развіццё падзей гэтай восені застаецца прагназаваным, кажа украінскі аналітык цэнтру «Бункер Інфо» Іван Жевіць.
4: Першу можна визначити нова тактика України – це туман війни на фронті, менше інформації про операції, які відбуваються. Це допомогло зробити такий найвищий контрнаступ на межі Дніпропетровської, Запорізької та Донецьких областей. Майже повністю звільнена Дніпропетровська область. Це те, що відбувалося навесні і влітку цього року. Звільнено багато населених пунктів.
3: Повномасштабна війна Росії супраць України триває вже 5 год. Зараз, на початку осені, конфлікт увійшов у фазу безлітосної технологічної дуелі і системних ударів по критичній інфраструктурі перед зимою. Воєнне супрацьстояння все більш переміщається у небо. У візіт Центру Сойма Літви 18 вересня пройдзе міжнародная конференція, присвячаная 150-годзю з дня нараджэння беларускай паэтэсы і грамадскай дзеячкі Алаізы Пашкевіч. Яе адкрые спікер літоўскага Сойму Йозас Олекас. А сярод выступаўцаў будуць літоўскія і беларускія палітыкі, навукоўцы і грамадскія дзеячы. Паводле аднаго з арганізатараў з беларускага боку, намесніка кіраўніка сацыял-дэмакратычнай партии «Народная громада» Евгена Вильского. Конференция будет складываться с двух панелей.
5: На одной мы вспоминаем прошлое, как все зарождалось, працевало. А на второй частке будет размова в настоящем. Это попытка проложить мостик между прошлым и будущим, рассказать о том, что белорусы могут быть добрыми соседями, друзьями, их не надо бояться. Это те люди, которые будут працевать на корость и Литвы, и Беларуси.
3: Як зазначає Євген Вільський, особливо важно обмірковувати гэтыя питання цяпер, калі у Литве наближаются выборы.
5: Тут живут десятки тысяч белорусов. Большинство из них приехали не тому, что хотели изменить краину проживания, а тому, что были вымушены ретоваться от репрессий и диктатуры. Але сегодня, особливо на передние выборов, ставление до белорусской супольности становится часткой политической дискуссии. Белорусы все частей устремаются не как люди, яким потребна солидарность, а как проблема. Нам необходимо обмерковывать, как совместить безпеку Литвы, интересы литовских громадян и нормальную человечность інтеграцію білорусів.
3: На конференції, крім історичних аспектів, будуть розглядатися і питання соціальної справедливості, ставлення до мігрантів, відказності громадства і держави. А так само будуть говорити про те, якою повинна бути сучасна соціал-демократія. Падляшша. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал на сцяне жылога дома, які знаходзіцца на скрыжаванні вуліц Кастуся Каліноўскага і Кракоўскай. Мастакі намалявалі партрэт жанчыны ў нявызначаным шматкультурным вянку. Мастакі перанеслі на сцяну дома карціну беластоцкай мастачкі Бернарда Нікітаровіч, кажа мастак, які маляваў мурал Анжэй Цісля.
0: Мурал на подставе obrazu, myślę, że rozpoznawalnego artystki Bernardy Nikitorowicz. Staramy się wiernie odwzorować jej obraz na ścianie bloku. Na tym obrazie jest zawarte wiele elementów z Białegostoku. W koronie szczególnie mamy wiele kościołów, cerkwi, nawet meczet. No i jest taki motyw ludowości w tym wszystkim i cały klimat podlaskiego.
3: Białystok już wiadomy na usiu Polszu swoimi muralami, a wyjawa muralu dziewczynka z paliwaczkaj nawet zjawiła się na ogólnopolskich pasztowych markach. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку туман, тэмпература паветра ў дзень плюс 18-20, на Берасцейшыне да 23 са знакам плюс.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Знішчальнік НАТО збіў уначы ў паветраныя прасторы Літвы дрон. У Вільні пройдзе канферэнцыя, прысвечаная Аляізе Пашкевіч. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Нацыянальны цэнтр па кіраванні крызіснымі сітуацыямі Літвы паведаміў, што ў ноч на 15 верасня знішчальнік НАТО недалёка ад Коўна збіў беспілотнік, які імаверна прыляцеў з Беларусі. Паводле агенцтва Reuters, пакуль паходжанне дрона не высветлілі. Агенцтва BNS удакладніла, што дроны збілі прыблізна за 80-85 кіламетраў ад межы з Беларусю каля вёскі Праткунаі. У аператыўным камандаванні паветраных сілаў Украіны паведамілі, што расійскія войскі атакавалі Украіну 200 ударнымі беспілотнікамі і дронамі-імітатарамі. Папярэднія сілы супраць паветранай абароны збілі 187 апаратаў, а пацэльванні зафіксавалі на 7 лакацыях. Яшчэ ў трох месцах выбухнулі аскепкі збітых дронаў. Украінскія маніторынгавыя каналы не паведамлялі, што ўначы дроны ляцілі праз Беларусь або залаталі на беларускую тэрыторыю. Апошні раз гэта адбылося ў выходныя 12-13 верасня. Украінскія войскі працягваюць контрнаступальныя дзеянні і адваёўваюць тэрыторыі, у той час як расійскія сілы не спыняюць атакі ракетамі і дронамі па цывільным насельніцтве. У цэлым развіццё падзей гэтай восенню застаецца прагназаваным, кажа украінскі аналітык цэнтру Бункер Інфо Іван Жэвіц.
4: Першу можна значыць нова тактыка Украіны – це туман війни на фронті, менше інформації про операції, які відбуваються. Це допомогло зробити такий найвищий контрнаступ на межі Дніпропетровської, Запорізької та Донецьких областей. Майже повністю звільнена Дніпропетровська область. Це те, що відбувалося навесні і влітку цього року. Звільнено багато населених пунктів.
3: Повномасштабная вайна Росіі супраць Україні триває уже 5 год. Зараз, на початку восені, конфлікт увайшов у фазу безлітосної технологічної дуелі і системних ударів по критичній інфраструктурі перед зимою. Воєнне супрацьстояння все більш переміщається у небо. У візіт Центру Своєї молитви 18 вересня пройде міжнародна конференція, присвячена 150-річчю з дня народження білоруської поетеси і громадської діячки Алаїзи Пашкевіч. Її відкриє спікер Литовського Сойму Йозас Олекас. А серед виступовців будуть литовські і білоруські політики, науковці і громадські діячі. Поводле одного з організаторів з білоруського боку, намісника керівника соціал-демократичної партії, Народная громада Евгена Вильского. Конференция будет складываться с двух панелей.
5: На одной мы вспоминаем прошлое, как все зарождалось, працевало. А на второй участке будет размова в настоящем. Это попытка проложить мостик между прошлым и будущим, рассказать о том, что белорусы могут быть добрыми соседями, друзьями, их не надо бояться. Это те люди, которые будут працевать на корость и Литвы, и Беларуси.
3: Как зазначает Евген Вильский, особливо важно обмерковывать эти пытания теперь, когда в Литве наближаются выборы.
5: Тут живут десятки тысяч белорусов. Большинство из них приехали не потому, что хотели изменить краину проживания, а потому, что были вымушены ратоваться от репрессий и диктатуры. Але сегодня, особливо на передние выборов, ставление до белорусской супольности становится часткой политической дискуссии. Белорусы все частей устремаются не как люди, яким потребна солидарность, а как проблема. Нам необходимо обмерковывать, как совместить безпеку Литвы, интересы литовских громадян и нормальную человечную интеграцию белорусов.
3: На конференции, кроме исторических аспектов, будут разглядаться и питания социальной справедливости, оставления до мигрантов, отказности громадства и державы, а так само будут говорить про то, какой повинна быть сучасная социал-демократия. Падляшша. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал. На сцяне жылога дома, які знаходзіцца на скрыжаванні вуліц Кастуся Каліноўскага і Кракоўскай, мастакі намалявалі партрэт жанчыны ў нявызначаным шматкультурным вянку. Мастакі перанеслі на на сцяну дома карціну беластоцкай мастачкі Бернарда Нікітаровіч, кажа мастак, які маляваў мурал Анджэй Цісля.
0: Мурал на подставе образу, myślę, że rozpoznawalnego artystki Bernardy Nikitorowicz. Staramy się wiernie odwzorować jej obraz na ścianie bloku. Na tym obrazie jest zawarte wiele elementów z Białegostoku. W koronie szczególnie mamy wiele kościołów, cerkwi, nawet meczet. No i jest taki motyw ludowości w tym wszystkim i cały klimat podlaskiego.
3: Białystok już wiadomy na всю Польщу swoimi muralami, a wyjawa muralu dziewczynka z paliwaczkiem nawet zjawiła się na ogólnopolskich pocztowych markach. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Рація. Гайнаука.
1: Соколка.
0: Мосты.
1: Волковыск.
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Вітаем вас, паважаныя слухачы.
4: Магілкі гэта бадай адны з самых архаічных месцаў Палеся.
3: Іх размяшчэнне ў балоцістых вёсках былі старанна абіраныя. На пясчаных узгорках, настолькі высокіх, каб нават у самы мокры час не падышла там вада.
4: Могільнік для парашукоў месца святое.
3: Таму да сённяшняга часу на палескіх кладбішчах сустракаецца архаічныя спосабы пахавання мёртвых.
4: У вёсцы Багдана ў Каўніцкага раёна на магілах захаваліся калоды, названыя мясцовымі нарубамі, зрубамі ці прыкладамі.
5: Это уже чалавека закопалі. А это потом такі называецца приклад. Это вот на гэтай приклад, это уже везуть эту колоду. О, эту колоду. А сейчас памятник. Вот и деду зробили з кирпича потом. Моему деду, як везли, то я був вот таким пацаном на этой колоді садів. Ну, було мені молодо 4. А после этого вже і все, вже колоди і не клали, вже пам'ятники робили. Як ховали, не помню, но от як приклад, это як колоду везли, это помню.
6: Обично ложе даже дубове, щоб довше й лежала. Или сосна, то коб смолі стоя, щоб довго лежала. Як согнідет, который ще є родители живі, то согнішу викидають, ложа другую, крест ставлять той дерев'яний, а зараз вже ж пам'ятники строять.
5: Ну, то сини робили це. Жила в основному дуба. Ну, так у роді загнено. Ну, так положено. І спеціально ж вибирають ж у лісу спеціальну колоду. Так заведено, но крест висікався на в этом конці. Помнікам не ставили. А потім уже все, вже з кирпича пам'ятники робили люди. А потім уже от як пішли ці государственні, ну, що, то вже зараз такого ти ставлять. А раніше робили самі з кирпича.
6: Приходить такий праздник, туди ложать цього. Як от допустим, сьогодні помреш, це вже на деди його ложать.
7: У ближайшие деды ложат эту колоду.
6: Эту колоду.
5: Ну, де, это без огня, то там голова. О, уже как стало современным все, то уже и все. Ну, что так, мо, это уже годов 5, чтобы уже гробы, не, ну, мо, 10, чтобы уже покупать начали. А раньше же делали все сами. А зовут просто колода. И еще раньше, как вот человек заболіть, не я забув якою болезнью. Так от, треба, щоб у родственника і родственники да, підіймають цю колоду на могилі, і цей больний чоловік проповзає під колодою. Це теж ніяке таке було. Тут один дядько був, да, прийшов, да, от мій батько і його брат, да, ходили, вони підняли колоду цю. Проповз. Ну, низом. Ну, а що там допомагає? Ну, вірили ж люди.
6: Вона такий один ровно, а потім сук вищий один упереді. Де той сук туди, там голова чоловіка, правильно, бо там вже вищий, да. Хто був багатший, то той ще нанімав батюшка. А хто ні, то так закапували і все. То все, воно в нас по всіх. По всіх деревнях так раніше.
8: Ось ці колоди, які клали за крижом. У різних місцевостях вони називаються по-різному. Наруби, зруби, приклад або колода мають глибокі поганські сенс. По той простой причине, что с одного боку их покидали раздвоенными. И как раз таки это раздвоенное клалося там, но было накировано туда, где лежала голова покойника. Я думаю, что это как роги шли Бога Велеса. Но как ведомо, что Бог Велес, он керує померлыми. И то, что клали вот эти колоды у ближайшие деды, это как раз таки вот межа помеж живыми и померлыми. Максима тут на вот какие-то сенс язычницкого бога рода, роды роженицы, ушанование померлых. Я ведаю только, что на Луненецчине заховались вот эта традиция класть зрубы на рубы в некоторых вёсках. Вот как раз таки вёска Богдановка одна из этих. И тут вот, что еще интересное, тут на вот этих подвоенных концах вырезали крыжи. А я ведаю есть еще вёски, в яких замест вот этого крыжа могли поставить просто икону.
4: Еще не забрали мы вас на на архаічным могільніку вёсцы Богдана ў Калунецкага района.
3: А ў панеделак мы наведаем аграгарадок Парахонск. Заставайцеся з намі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць. Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: Sporo nas poszło studiować. Politechnika Białostocka ruszała, ale 10 chłopaków poszło na Politechnikę Warszawską. I ja, prawdę mówiąc, nie wiedziałem, że ksiądz Jerzy, czyli Alek, w Warszawie w seminarium kształci się. I nasz kolega Zygmunt Wilkowski. Kiedyś kolega w Hucie Warszawa pracował, nastały te strajki, przynosi zdjęcie. Jerzy Popieluszko, ja mówię, Darek, jaki to Jerzy? To Alfons. No to mówię, to jest mój kolega. Naprawdę nie byłem świadomy, no dopiero po strajkach tych.
3: Одних уражвала його стіплость і простодушність, других – одвага і настойливість. Благословенный Єжи Попелушка з невеликой весочки окопы, что на Подляшши, своей щиростью веры заполняя нават тих людей, кто далекий от костела. Своих земляков уражвал стиплостью и добрынёй. Для их он был завсёды сыном Марияны и Владислава. Народжаны 14 верасня 1947 году, ксёнц Єжи сваёй паставай па сёння нам усім дае урок аўтэнтычнасці і натуральнасці, сугучнасці сваіх поглядаў з будзённым жыццём. Беларуская радыёрацыя запрашае на рэпартаж Улі Шубзды «Свой святы».
4: З тай мэнчэнскай смерці brała się siła, brała się moc tych, którzy walczyli o niepodległość. Gdyby nie ksiądz Jerzy, gdyby nie jego nauka, gdyby nie jego ofiara, nie bylibyśmy wolni. To jest testament księdza Jerzego. Możemy dumnie, z podniesioną głową, nieść sztandar niepodległości. Bo my, Polacy, klękamy tylko przed Bogiem, przed nikim innym.
5: Говорю у себе такое, как мы говорим, и тут любил приехать до нас, и я тоже там ездил, также там все о тех бедных думал, в людях, и кто мог помогал, вот один пришел, и на мне порваны пантофли, а он мне на зняв гэтыя пантофлі і аддаў. Добры, а сабе якісь там, які ўзяў горшы парваны, я ўжо такі ўжо зналі, такі ён быў. Гэта быў такі правдзівы сабе, звыквы. Ён быў, брат быў такі, без звыкву, не то, што ён, не.
6: Мама така была становка, што у нас не было там, што снег, чи мруз, чи деш, щоб до костела їсти. Ми кожну неділю до нас був обов'язок бути в костелі. Люди ще дуже важко працювали, як в окопах слаба земля. То й помагали ми від дитячих лет. То є таке зачаюче, що тільки люди пам'ятають о таким скромним księdzu.
7: Є таке місце і чуємо тут обіцяння księdza Jerzego. Dlatego chciałem w tym szczególnym miejscu, żeby ksiądz Jerzy też był. Także prosimy.
8: Nigdy nie potrafiłem śpiewać dobrze, nie mam do tego talentu, zdolności, ale chcę na tej taśmie pozostawić swój głos. Życie nasze tutaj na ziemi upływa tak szybko, że nie zawsze się zastanawiamy, po co właściwie żyjemy, a warto czasami i o tym pomyśleć.

0: Ігра Беларуская Радурацыя, наш эфір працягваецца. Мы таксама далей з вамі разам. Ну і таксама працягваем сёння тэму палітвязню. Мікола Бяніку пра тое, навошта рэжым выпускае палітвязню, ды адначасова выганяе іх з Беларусі.
1: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Бянько.
2: У дэмакратычнай супольнасці цыркулюе інфармацыя пра вызваленне новай вялікай групы палітвязняў. Для блізкіх палітзняволеных гэта заўсёды час амаль фізічнага чакання, званка, паведамлення, любога пацвярджэння, што чалавек выйшаў з камеры. Надзея тут цалкам зразумелая, але варта адразу сказаць, калі новае вызваленне адбываецца, яно не ёсць сведчаннем змены рэжыму, а з'яўляецца вынікам ягонага разліку. І ў гэтым разліку вялікую ролю адыгрывае амерыканская адміністрацыя і ЕСП. Спецпрадстаўнік Джон Коул. Вашынгтон здолеў стварыць для Менска перамоўны канал, у якім вызваленне людзей стала канкрэтным прадметам размовы. Праз серыю дамоўленасцяў на волю выйшлі ўжо сотні людзей. У адказ ЗША пайшлі на частковае зняцце санкцый з беларускіх кампаній, банкаў, міністэрства фінансаў. Чаму рэжым на гэта ідзе? Па-першае, яму патрэбныя грошы, экспарт і магчымасць выходзіць з міжнароднай ізаляцыі. Па-другое, Лукашэнка хоча паказаць і Захаду, і Маскве, што ён яшчэ можа весці уласную гульню, а не з'яўляецца расійскім губернатарам у Беларусі. Палітвязні ў гэтай схеме закладнікі, якімі можна гандляваць за санкцыйныя паслабленні і палітычную ўвагу. Але ўлада вельмі добра разумее і ролю лідараў. Яна ведае, масавы пратэст не заўсёды пачынаюць вядомыя палітыкі, але ён хутка знаходзіць людзей, здольных фармуляваць патрабаванні, збіраць іншых, ствараць сувязі паміж гарадамі. Так, да прыкладу, было ў 2017-м, калі пратэсты супраць дэкрэта аб дармаедах выйшлі далёка за межы Менска. Маршы тады прайшлі ў Гомелі, Берасці, Магілёве, Гародні, Бабруйску, Баранавічах, Оршы і іншых гарадах. Тады Лукашэнка спачатку адступіў, прыпыніў спагнанне збору, але адначасова агучыў сваю сапраўдную стратэгію. Як тады было сказана, даслоўна, з натоўпу трэба павакалупліваць правакатараў, як разынкі з булкі. Пад разынкамі разумеліся не толькі вядомыя апазіцыянеры, але і мясцовыя блогеры, арганізатары, актыўныя ўдзельнікі, тыя, вакол каго магла ўзнікнуць новая супольнасць. Цяперашняя практыка вызваленняў працягвае гэтую логіку толькі ў іншым маштабе. Частку вязняў не проста выпускаюць, а фактычна выдвараюць з краіны. Вязуць да мяжы без дакументаў, без магчымасці вярнуцца дадому, без выбару, дзе і як жыць далей. Для сем'яў гэта адначасова і радасць, і новы боль. Чалавек жывы, ён больш не ў калоніі, але ён адрэзаны ад дома, блізкіх, сваёй мовы і звыклага свету. Такі механізм нагадвае савецкую практыку выгнання нязгодных. Улада імкнецца не проста пасадзіць апанента, а пазбавіць краіну ад цэнтраў прыцягнення. За мяжой можна рабіць многае. Гаварыць пра Беларусь, дапамагаць палітвязням, ствараць медыя, супольнасць, адукацыйныя і культурніцкія праекты. Але перамены ў краіне нараджаюцца тады, калі ўнутры яе ёсць людзі, здольныя збіраць іншых, даваць ім веру і ўпэўненасць. Менавіта гэтага і баіцца рэжым. Ён разлічвае, што выгнанне аслабіць сувязі, створыць раздрай і прымусіць кожнага вызваленага спачатку ратаваць сябе, легалізавацца, шукаць жыллё, працу, лекараў, вучыцца жыць пасля турмы. Беларусь тым часам будзе заставацца без разынак, без лідараў, сведкаў, арганізатараў і жывых цэнтраў салідарнасці.
0: Ну, таксама далей працягваецца наш эфір, гэта Беларуская Радыёрацыя, 98.1 FM, у Беларусі, куды іх Рудні, 99.2 FM, у Берасі, да Белой Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rs.com. У Мінску сёння адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША Джонам Коулам. На гэтай тэмы мы збіраем каментары. Ну і таксама з намі зараз на сувязі калона дырацыя Светлана Ціхановскай, Франак Вячорка. Спадзяюся, ёсць сувязь. Франак, ёсць з намі зараз, так?
3: Ёсць, добры дзень, добры.
0: Калі ласка, першыя такія рэакцыі, першыя каментары адносна вось гэтых навінаў з Менску, а можа акурат карыстаючыся жывым эфірам, ну, вядома, справа, будзем пытацца ў цябе, калі вось чакаць вызвалення беларускіх палітвязняў, можа нейкія ёсць інсайдарскія нават інфармацыі, якія можна агучыць?
3: Мы спадзяемся на добрыя навіны. Я думаю, што сёння вечарам, заўтра стане больш ясна, і колькі, і чаго, і куды. Мы да гэта рыхтуемся і гатовыя да самых розных сценарыяў. Тут важна, каб як можна больш людзей выйшла. Ці будуць... Тут зараз не трэба спекуляваць на конт спісаў, таму што, як заўжды, гэта ў самы апошні момант становіцца ясна. І не заўжды гэта тыя людзі, там, пра каго гавораць. Але я спадзяюся, што амерыканцы гэтым разам выцягнуць максімальную колькасць, прынамсі мы на гэта працуем.
0: Ну так, власне кажучи, ось довго було інформацію, що відкладався гэты візит Джона Коула у Мінску. Зараз ён адбыўся. Ось найважніше твоє назірання за гэтымі перамовами. Між іншим, казалі ми у ефіра, що інформації абсолютно небагата. Навіть ведаєш Біот, яка звичайно любить хвалитися, не хвалиться ніякими такими подробязностями. Але що відомо, які у вугле там настрой, не веду, у Мінску панував під час гэтых размоваў?
3: Ну, на жаль, у нас немає інформації. Ось покуль вона знаходиться там, ми нічого особливо не ведаємо. Єдина інформація, яка поступає, це з офіційних каналів. А тому, ну, чекаємо, коли скончаться ці перемови, чекаємо, коли буде інформація про визволення, коли будуть визволення, дай Боже, що не відбудуться. Але, ну, наскільки ми розуміємо, Джон Коул не поїхав би у Мінськ, якби не було домови. Тому певні домовленості повинні були бути загадзя. І, мені здається, американці, ну, цудовно розуміють, з чим і з ким мають справу і коли вони вирішили їхати, значить, вони чекають, що люди вийдуть на свободу. Принаймні, ну, визволення політв'язнів – це головна мета цих перемовів. І кожна нова група, як раніше було, вона була, як правило, більша за попередньою. Поглядим, чи це буде і цим разом.
0: Ну так, але яка ось, по-твоєму, атмосфера цих перемов така агульна була? Чи є якісь такі ураження? Чи ти просто в углі не сочиш за цим? Це не цікаво, цікаво тільки льос білоруських політв'язнів.
3: Ну, мені відомо найбільш цікаво льос політв'язнів, так, і за тепер це пріоритет. Так, як коли людей, наприклад, вивезуть, щоб бути готовими цілком їх зустріти, тут правоохоронці, білоруські організації, вони роблять все можливе, щоб підрихтуватися до любого зі сценаріїв, тому що були різні варіанти, коли люди заставалися, коли людей вивозили. Але відео, я, звісно, гляджу, які я постять пол першого, там можна поглядати цитати Лукашенки, ясно, що мені показують усе, тому оцінити атмосферу неможливо. Так само не було поки що брифінгу. Звичайно, після закінчення цих розмов вони проводять брифінг, де виступає і Коул, з'являються коментарі Лукашенки. Цього ще не було, тому я думаю, що це можливо, що буде наперед. Тому я б не сказав, що вже перемови скончилися. Так, я думаю, що все-таки вони ще протягнуться. Ну, а це значить, що і про визволення, коли вони будуть, дай Боже, то це буде тільки завтра.
0: Ну так, цитата розійшлася, Франек, і так само ось зараз хочу дати цитату Олександра Лукашенки, ну, мені здається, вона вельми важна, каб ми її прокоментували, коли ласка, зараз вона прогучить у нашому ефірі, не губляй сувязь з нами.
4: По поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе, и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей.
0: І так само нагадаю, що зараз з нами Франек Вячурга, де головна дарація Світлана Ціхановська. Франек, до кінця цієї години, літерально, у нас дві хвилинки ще засталося. Я вельми хочу, каб ми прокоментували ці слова, покільки, ну, мені здається, не вельми важне, покільки Олександр Лукашенко, ну, що перед американцями вимушений був оправдуватися, бо, мені здається, він же мог би не говорити увогулі на цю тему, але ніяк так складаються обставини, що він змушений, вимушений на цю тему говорити.
3: То, що вони не признають наявність політв'язнів, тут нічого нового. Лукашенко завжди називає їх терористами, екстремістами, злочинцями. То, що він сам проактивно почав говорити що про нові репресії, які протягуються на вічне визволення, я думаю, що це винник попередніх перемов, які були з американцями. Американцям, ну, некомфортно, що знову вони витягують людей у тюрмах, потім з'являються нові політв'язні, і вони це питання ставлять перед Мінськом. Ну, і Лукашенко якби оправдується, що це неправда, ми нікого не садимо. Безумовно, це глушня, і правоохоронці лічбами показали, що з'являються нові політв'язнені. 11 чоловік сьогодні були признані політв'язнені. Дмитрія Лаєвська на минулому тижні адвоката, наприклад, я судили. Тому я думаю, що це його слово навряд чи попливають на позицію Коула. Але важливо, що і американський бок цудовно розуміє так природу цього режиму, що навіть визволяючи одних, все одно режим не спиняє репресивних практик.
0: Ну так, і такі ось між іншими новини зараз з Білорусі. Дякую великі за розмову, дякую великі за інформацію. Ну, чекаємо добрих, видатних новин з Мінську. Нагадаю, що Франек Вячурка, головний дарець Світлани Ціхановської, був зараз з нами.

0: Грибоцька радіорадіо наш ефір працює. Ми зараз закриваємо чергові теми, де розповідаємо, що конференція, присвячена 150-ті з дня народження берської поетки та громадської діячки Лизі Пашкевич, пройде 18 вересня у візит-центрі Сейма Литви. В Україні разом з нею шанується пам'ять її мужа Степануса Кайреса, одного з підписантів акта незалежності Литви. Каже один з організаторів з білоруського боку, навісник керівника соціал-демократичної партії «Громада» Яуген Вільський.
1: Лаїза Пашкевич говорила про чоловіка, його годність, едукацію, соціальну справедливість і відказність громадства. І навіть гэтае питання сьогодні знов становиться перед європейською соціал-демократією. Соціал-демократія в Європі переживає зараз непростий період. Перед нами нові соціальні неровності, зміни ринку праці, рост популізму, націоналізму в його крайніх формах, проблеми міграції і інтеграції. І соцдеки повинні щиро відказати на питання, як одночасово обороняти інтереси громадян своїх країн і заховувати солідарність з людьми, які були вимушені покинути свої країни. Ось для Литви це питання особливо конкретне. Тут живуть десятки тисяч білорусів. Більшість з них приїхали не тому, що хотіли змінити країну проживання, а тому, що були вимушені рятуватися від репресій і диктатури. Але сьогодні, особливо на передні виборів, ставлення до білоруської супольності становиться часткою політичної дискусії. Білоруси все частіше стримаються не як люди, яким потрібна солідарність, а як проблема. Нам необхідно обмірковувати, як сумістити безпеку Литви, інтереси литовських громадян і нормальну чоловічну інтеграцію білорусів. Як не допустити дискримінації людей поводлі національності. Як дати можливість тим, хто правди змагається за демократичну Білорусь, бути корисним і Литві, і будучи демократичною Білорусі. І тут спадщина Лаїзи Пашкевич становиться не музейним експонатом, а нагодою для сьогоднішньої розмови. 150 годов позднее мы знов говорим про годность человека, социальную справедливость, культуру, эдукацию и солидарность. Тому сегодняшняя конференция потребна не только для того, как вспомнить минулое, але и одночасово провести мост до сучасности и поговорить про важность этих питаний сегодня. Социальную справедливость, ставление до мигрантов, отказность громадства и державы, про то, какой повинна быть сучасной социал-демократии. Особливо важно обмерковывать эти питания теперь, когда в Литве наближается предвыборчий период и ставление до белорусской супольности становится часткой громадской и политической дискуссии.
2: Расповедите, коли ласка, про программу. Что будет в программе, кто будет выступаться в этот час, какие историки белорусские, те литовские примут удел так само у этой импрезе.
1: Наше мероприятие мы разделили на две части. Одна будет политичная, иншая будет науковая. 18 вересня будет политичное мероприятие, на которое приглашены в основном политики и громадянская супольность. На одной мы вспоминаем прошлое, как все зарождалось, працевало. А на второй части будет размова об настоящем. Это попытка проложить мостик между прошлым и будущим, рассказать о том, что белорусы могут быть добрыми соседями, друзьями, их не надо бояться. Это те люди, которые будут працевать на корость и Литвы, и Беларуси. Об этом мы будем пытаться размовлять на первой части нашей конференции. А вторая состоится простый день, там будет науковая. В основном будут размова об историчной спадщине, об Карисе, об Пашкевич, об их уделе в развитии и становлении современной Литвы.
2: Какие политики запрошены на первую частку, какие белорусы? Литовские политики, кто там будет?
1: Первое мероприемство под эгидой спикера Сейма Йозеса Оликаса, он будет открывать это мероприемство. Мы запрошали, к примеру, Ирина Сидорская, ведомый науковец по этой теме, будет выступать. Будут представители инших стран, приедут украинская делегация, им текава эта тема. Будет сенатор с Франции выступать. Будут ведомые литовские политики от народной громады будут выступать. Павлу Северинцу запрошение посылали. Я надеюсь, что белорусы поймут то, что им это цікаво и необходимо, и они придут. А вторая частка будет Витянис Андрукайтис, ведомый евродепутат. Он взял на себя эту працу по научной части конференции. Простый день. Запрошаем и туда, везде вход будет открытый.
0: Так само тут таки нагадаю, що конференцію Конора Лейза Пашкевич пройде у Вільні у п'ятницю 18 вересня.

0: Ігоря Беларская радыорацыя. Сёння ў нашым эфіры чарговую гісторыю распавядзім, адкуль пайшла назва вёскі Відавы і чаму яна стагоддзямі звязана з Бельскам. Грабатанне гучала падчас урачыстасцяў з нагодай 525-гадовага юбілею паселішча 13 верасня. Запрошаныя краязнаўцы ды госці сустрэчы узгадвалі ды казалі пра гісторыю Відава, яго месца ў рэгіёне ды нават пра значэнне кірмашоў у яго гісторыі, кажа жыхар Відава. Відава Юры Сцяпанаў.
1: Розныя легенды, то нібы ехаў тутай кароль Станіслав і збачыў і каже, ах, як тутай відно, і з того пішло, що відно, Відава, і застало Відава. То тільки легенда.
2: Ну, я чув, що гэта ад прозвішча нейкага, від нейкі калісьці быў.
3: Кажа удзельнік свята, грамадскі дзяяч, жыхар суседніх гацькоў Ян Мордань.
2: Відаўшчына была на спачатку, вёска называлася Відаўшчына, калі давалі гэта. А Відава то ў скарачэнні цяпер.
4: Магчыма, што так як і Відава, ад княжа Відаўта.
3: Кажа удзельнік свята вёскі Відава, кіраўнік фонда Махнаты Валентын Сальвасюк.
4: Але з цягам часу стэ выйшла дэ Відава, але это толькі моя тэорія.
3: Прыгожая версія, таму што ўжо...
4: Таму што ў нас ёсць яшчэ Відава, бліжэй да Гайнукі, вось да Арэшкава, і там яна яўна вось та, ад Відава, і нават на пачатку яшчэ калісь называлась Вітултова.
1: Больш ніц. Фактычне, чому воно так називаючи, то не знаю до сих пор. Ну, але для мене міле.
3: Чим зараз живе вёска? Сьогодні свято якої? Білоруської, польської, подляжської? Що ми там бачимо?
1: Живе радше і подляжем. Бо в вёсці тепер, околько були на початку більшість, була білорусіна. Краї самої білорусіни послі, перипетії різні, некоторі ніби там навчилися, що трохи Україна тут діла. Трохи українців прийшло і сказало, що вони українцями є. Приїхали з житті сюди люди, акурат польські. Так що така мішанка з ліпок культури і білоруської, і української, і польської. Ну і всі живуть дружно, то так що думаю, що дуже добре в Відові житті. Запрошаємо до Відова за кожним разом. Аби хто появився, то прошу приїжджати, подзвяти.
3: Сьогодні ж то, що ми маємо, це білоруське свято у вёсці Відава. Як це виглядає?
4: Ну, це свято Відава, у Відаві живуть білоруси, значить, білоруське.
3: Як вам колективу сьогодні? Хто сьогодні виступає? Хто більше сподобався?
1: Теперка виступає мой колектив, в якому я виступав. Різні колеї лосу. Я покинув хлопці акурат і перестав співати.

0: Так, выделяецца. Вось едзеш па гораду Бельску і адразу трапляеш у свята Відава.
1: Так, так.
0: Зараз вёска чым жыве? Ёсць маладыя людзі, як вы бачыце?
1: Так, наша вёска, па-моему, не старее за бардзо. Вона блізко места, тут люди до места ездять до роботи, нові осідляють, такое нове Відово ми лічимо. Од могілок в сторону міста, то нові вже будинки, нові родини, нові жителі осідляються. І та вёска не старее, бо близко места, по-моему, для того, бо знаю много вёсок, которые дальше есть от места, но то там 30%, то уже нема людей, никто не живе, бо выбрались до места. А у нас место недалеко, никто не выбирает, и все живут тут.
2: Такого мало коли бывает у нас. У нас все такое, как больше разрывки, а тут такая вельми серьезная культура. Так что мне подобается.
0: Вы, как жыхар Гацько, уже приглядели такой вот вид свята для Гацько менавіта? Такое бывало у вас?
2: Ні, ну такого ще не було. У нас було відкриття клубу кілька років тому назад. Різні були, так само цікаво було. Ну, але то хіба вперше вёска святкує такий юбілей.
0: І ще торт роздають.
2: Та навіть торт роздають, так.
0: Гэта означає, що це білоруская, у білоруская вёсцы, як ви бачите.
2: Так, професор був Белаказович, ён, ну, якби навуковець білоруський з Відава. Это славная вёска, трэба сказаць.
0: І беларуская.
2: І беларуская, так.
0: Мы бачым зараз строй народны, вы гаворыце па-беларуску. Што яшчэ атрымае беларускую культуру Відава круглы год? Гэта, можа быць, нейкія канцэрты, вечарынкі, што гэта? Каляды, можа, спраўляеце?
1: І каляды спраўляем. Тут і в Світіці, то дівчинята і Султисова наша бардзо дзяваюць на то, як падтрымуваць ту ючіву нашу культуру. А сёло... Зазвичай говорить по-своєму, так як я тепер кажу. Білоруський, хтось скаже білоруський, другий скаже, ні, то барже Україна. По-моєму, білоруський, трохи зломаний, але все одно білорус. Так що ми говоримо тут по-своєму, і та культура сама в собі підтримує нашою мовою. Не нарікаємо на то.

0: Так само згода програми «Ювілеєвідова» оказалася наповненою подіями. На території працював сьогоднішній кермаш, тематична вистава, де дитяча пляцовка. А кулінарним подарунком для кожних присутніх став великий святочний торт.
1: Радіо Рація. Сім'я Тичи. Кобрин. Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.

0: Это Радіорація. Перше трансграничное радио ФМ.
1: І зараз так само чергову тему закринаємо. Грузія, де живе по неофіційних подліках каля 10 тисяч білорусів. 15 вересня розпочався новий навчальний год. З якими сподівами батьки повели діток у школу, розповідає сябра координаційної ради Марина Зелёная, яка гадує молодшого школьника.
2: Я сподіваюся на ліпше завжди. Я вельми рада, що мій син хоче йти у школку. Як ви усі ведаєте, може і не ведаєте, наприклад, у Грузії одним із предметов, які вивчають дітки, з'являються шахмати. У мене діти вельми любять гуляти у шахмати, і там у його буде компанія, каб він мог ігратися у гэтую гульню. Ну і, звісно, мені вельми подобається, що нічого не треба здавати на воду, або на серветки, або на нешто ще. І ми просто йдемо у школку, коли нам хочеться нешто більше, наприклад, подарунки для нашим діткам, ми домовляємося у чатики і, наприклад, купляємо нешто. Коли не хочеться, не домовляємося і не купляємо. Ось, я бачу, що у Грузії так само з'явилася школьна форма. Мені це бентежить, тому що тут не вельми добрий клімат у сенсі синтетики і тої, что молодшие классы махчима опрануться у однольковое одение, мне не вельми подобается. Как и завсёды, у Грузии те законы, які отримливаются, они не завсёды отримливаются их исполнить так, як хочется тому, кто это придумляет. И покуль покупка и размеркование этой формы затримливается, и сподяемся, что в этом годе нас еще это не коснется, а у наступным может это уже все и отменится, бо поглядеть, что это не вельми добро. Бо, например, я сама, я наставница по фізичній культурі, можу сказати, що, наприклад, для молодших класів не предугледжена душевая і роздівалка з душевою, і це велика складаність, коли у вас дитя бігає у піджаке, потім він перепранається, не може помитися, і після фізкультури він знову одіває гэту нейкую таку офісну одіння. Гэта не вельми добре для шкури, а для шкури чоловіка, для його настрою і з пункту гледжання гігієни, звісно, лепш, каб дітки ходили у школу у нейким таким casual одіння з еластичної ткані, якої вельми зручне для того, каб бігати, сидіти і витирати підлогу, кататься, над чимсь раскачиваться і так далі.
3: Скажіть, ще які особливості є у грузинських школах? Я відаю, що це обов'язкове, звісно, вивчення грузинської мови. А скажіть, а ваше дитя ходить у русский сектор грузинської школи? Чи це не яка інша школа, яка є у Тбілісі?
2: Мой син ходить у грузинсько-український сектор. І зрозуміло, що це люди, які приїжджають, уїжджають. І не завжди люди довго живуть в Україні. Тому у нас доволі спокійна атмосфера. Коли чоловіку мало ведав, ну, або батькам, то є можливість отримувати додаткові веди у онлайн-навучанні, тому у всіх є можливість вибирати, скільки людям потрібно, каб дітки вчилися.
3: Я так само ведаю, що у молодших класах грузинських школ нема відзнаків, як це все робиться, яким чином дітки вчаться.
2: То, що назираю я, доволі розслаблену атмосферу навчання. І прикладно до 5-6 класу дітки більш гуляють у вчобу, ніж вчаться насамрець. А вже після, коли формується у їх таке от уже пожидання навчання, коли вони вже думають, ким вони стануть, коли крюху подростуть, тоді вони починають вивчати нечто більш асенсовано і моцно, вони починають отримувати відзнаки, по-моєму, з 4 або з 5 класу. А до цього вони просто їм говорять, ну, молодця, зробив і добре. І це вельми добре, тому що от цей переход з безодзнакової системи на однакову їх крыху пужає. І перший час некоторі дітки заганяються, і це, ну, не вельми добре, тому що життя, воно більш різностайне. Як ми ведаємо, вельми добре, коли чоловік має можливість бути гнутким і кожен раз змінятися.
1: І Марина Зелёная опинилася у Грузії у 2022 році після завіданої Білорусі на її кримінальній справі. Так само нескольких нових кримінальних справ було завідено на активістку Білорусі за єдиність та підтримку білоруської діаспори у Грузії.

0: Грибеорская радура, це наші координати. 98.1 FM, Білосток, куди їх Гарудня, 99.2 FM, Бірсі, Дебіли, Подляски, іди, так само, тернецярце.ком. Пітанське ранок залишилося зараз, до 19 у Білорусі, до 18 у Польщі. Ми вертаємося, між іншим, до контексту розмови у нашому ефірі з білоруським політиком Паулом Латушком. Далі до теми притягнем, між іншим, зараз розмова про безпеку у регіоні.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Сьогодні НАТО знішила дрон, який пішов у повітряну простору Литви. Паводле литовських даних, ён прийшов з боку Білорусі і летів на захід. Його збив італьянський знішальник Єврофайтер каля населеного пункту Праткунаї. Командуючи воєнно-повітряними силами Литви, полковник Антанас Матутіс заявив, що від Білорусі не поступало попередження об безпілотнику, який сьогодні вночі був збитий знищальниками НАТО. Перед опонуші був знайдений радіолокаційний об'єкт, який наближається з території Білорусі у напрямку Литви. Самоліти перехопили безпілотник і, поводле процедури, знищили його, сказав Матутіс. Поводле його слов, походження безпілотника може бути визначено після аналізу обломків. Коли після проведення більш детальового розслідування нам отримається щось і виявиться род обломків, ми зможемо прокоментувати ситуацію, сказав він. Варто быть ширыми, амаль упэўнена можна сказаць, што беспілотнік належыць Расіі. З улікам дасвечанасці беларускай сістэмы аб пралётах беспілотнікаў праз сваю тэрыторыю і паветраную прастору, а таксама інфраструктуру іх наведзення, можна задаць пытанне, чаму беларуская супрацьпаветраная абарона яго не збіла на тэрыторыі Беларусі. Верагодна таму, што менскі рэжым дакладна ведаў, што на тэрыторыі краіны беспілотнік не ўпадзе. Теоретично, хтось може заявляти, що цей дрон летів на Україну, але чомусь збився з курсу і полетів у Литву. У таким випадку Білорусь фактично становиться коридором для дронів, які можуть випадково або навмисно трапити у повітряну простору НАТО. Але найбільш реалістична версія, яка відповідає усій логіці розвиття подій останніх тижнів, те, що російський дрон справді був накерований праз Білорусь. В таким випадку Білорусь становиться не просто територією, над якою заблукав російський безпілотник, а часткою операції по створенню тиску на Литву і інші країни НАТО. Менавіта тому сьогоднішній інцидент значно більш серйозний, ніж випадковий перельот одного дрона. 12 вересня, нагадаємо, пішню за певний час російські безпілотники неодноразово залітали у повітряну простору Білорусі під час масових атак України. Сьогоднішній збитий дрон – перший випадок, коли НАТО збила дрон непосредственно над Литвою. Це вже якісно інший уровень реакції. Раніше країни Балтії в основному фіксували порушення і спробували висвітлити їх природу. Тепер НАТО демонструє готовність фізично знищати об'єкти, які уявляють погрозу. Як і казав раніше, ці події відповідають логіці останніх тижнів, курсу Росії на далішу ескалацію в регіоні і її спробу або утягнути Білорусь, або принаймні ігнорувати її інтереси. Білорусь таким чином все більш перетворюється у потенційний коридор російської безпілотної війни. Поводле останньої інформації, міністр заміжних справ Литви Кастутіс Будрис заявив,

Перед самого сьогоднішнього забаві на війну нашому ефірі Білоруської радіо «Рація». Я тільки нагадаю, сьогодні 15 день вересня, авторок. Ну, на війнах такі ось теми прохучаються. Борисові двох політв'язнів сьогодні судили на 5 років колонії. Часово припиняють реєстрацію на італіянські візи. Що там здарилося? А довідаємося, як тільки дочекаємося на війну. Я не про три хвилини, ось уже зусім не в забаві. У нашому ефірі прохучать.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Энергетичное перемирие Трампа не вырешит проблемы дефицита палива. У Киеве открылась выстава про историю полка Калиновского. Автор уличных водолазов покидает Варшаву.
2: С новинами у студии Анжелика Ляльковская.
3: Обвешчанное Дональдом Трампом так званое энергетичное перемирие навряд ли хутко вырешить проблему дефицита дизельного палива в свете, пишет Reuters. Навод, коли удары по российских нафтоперепрацовчих заводах спынятся, наступство уже нанесенной шкоды могут отчуваться месяцами. Частка российских НПЗ атаковалась неодноразово, а их обновление ускладняют санкции, недохоп специализованных обсталевания и инженерных кадров. Поводле Reuters, прикметного обновления российского экспорта палива ранее за наступный год чекать не варто. При этом проблема уже не столько в недохопе нафты, кольки у страте перепрацовчих могутностей у России и на Близком Усходе. Да и само так званое перемирие поколь застается худшей политичной заявой, чем реальной домовленностью. Так что черговый гучный анонс Трампа проблему с палевом поколь не вырешил. Збіты у Литве беспилотник, який залетел с боку Беларуси, був з виховкой. Про гэта поведомил министр обороны Литвы Роберта Скаунас. Дрон збили в ночи с 14 на 15 вересня. Вибуховое пристосование выявили саперы и обешкодили. Специалисты протягивают доследовать беспилотник. Поводле литовских войскоўцаў поведомление про дрон с белорусского боку не поступало. Беспилотник сбил итальянский знищальник, який базуется у Шавляе. На фоне гэтага инциденту у Литве протягивают фиксовать поветренные погрозы. При гэтым Россия Российские шахеды апошнім часам регулярно залетают и на территорию Беларуси. У Києво-Печорської лаври открылася вистава про історію білоруського доброохотника, про історію білоруських доброохотників полка ім'я Костося Каліновського. Вистава називається «Довге подорожжя додому». І вона розказує про білоруських воєров, які з 2022 року удільничують у обороні України. У експозиції більше за 150 фотоздимків. На їх показана бойова праця і тренувальні побут на позиціях, а так само особисті історії бойців. На подлозі виставочної залі позначені городи і регіони, де воювали білоруси від Бучі до Ірпеня, до Бахмута, Харківщини і Запорожжя. Рота білоруських доброохотників була створена в українському війську у сковіку 2022 року. Пізніше вона переросла в батальйон, а затим у полк ім'я Костося Каліновського. Для многих білоруських доброохотників оборону України зв'язана так само з надією коли-небудь вернутися у свободну Білорусь, поки ж їх шлях додому проходить через війну. І наприкінці випуску перейдемо до мистецьких новинок. Виконані вручную стрит-арт постери білоруського мастака-емігранта Міхася Мішука за три роки стали одним з самих познавальних у польській столиці. Некоторі називають водолазов Мішука неофіційним символом городу. Тепер же автор вуличних водолазов покидає Варшаву. З чим зв'язаний від'їзд, мастак розповів у нашому ефірі.
4: Моя улюблена дівчина поступила у докторантуру в Германії у маленьким студентським городку Гісен, і ми їдемо вчитися разом. Ну, вона буде вчитися, а я, напевно, буду продовжувати малювати водолазів, і вони будуть зараз з'являтися у німецьких городах.
3: Тим не менш, Міхась збирається приїжджати у Варшаву, щоб розміщати нових водолазів і реставрувати раніших. Агульну кількість автор оцінює прикладно у 500, коли 130 уже знищене. Ще частка постерів розійшлася по інших городах Європи, від Вільні до Лісабона. Хутка водолази Мішука з'явиться так само у США і Австралії.
4: Я передавав двойчі працю в Білорусь, але, на жаль, вони не з'явилися. Я розумію людей, і це страшно. Я навіть не сидів на вокзалі Варшава-Заходня і бачив перед собою автобус, який з Гродно приїхав. Я подумав, може, хоч на автобус ззаду, щоб він поїхав в Білорусь.
3: Поводле задуми автора, водолаз символізує емігранта, який знаходиться у своїм фуртуралі у метах оборони від незнайомого йому світу. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск через годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без істотных ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, вецер паўднёвы умераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 15 вересня, авторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. До полови вересня ми з вами вже добралися. Видатного настрою, принамсі, з гетої нагоди. Всім жадаю Білоруська радіо «Рація». Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Український гурт «Без обмежень ЖО» співає для нас. Гэта верная прыкмета того, што тягом бліжэйшай гадзіны паслухаем з вами шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама выключна карысную ды цікавую інфармацыю. Надалі в радыё кулісах нас чакаюць гурты Navi Band, The Rasmus, Plan, IQ48, Гоголь Бардела, Джей Морс ды іншыя выключна выбітныя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вами перадачу Якуба Струшчынскага «Глянь машарэй», а крышачку пазней ад 20:30 паводле беларускага часу нас чакае фелітон Нівы на хвалях рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио.
1: Рация. Семятичи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Янов Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Архивы Белорусского радио «Рация» представляют. Архивы Белорусского радио «Рация» представляют.
1: Радио «Рация» запрошая на репортаж.
4: Sporo nas poszło studiować. Politechnika Białostocka ruszała, ale 10 chłopaków poszło na Politechnikę Warszawską. I ja, prawdę mówiąc, nie wiedziałem, że ksiądz Jerzy, czyli Alek, w Warszawie w seminarium kształci się. I nasz kolega Zygmunt Wilkowski. Kiedyś kolega w Hucie Warszawa pracował, nastały te strajki, przynosi zdjęcie. Jerzy Popiełuszko, ja mówię, Darek, jaki to Jerzy? To Alfons. No to mówię, to jest mój kolega. Naprawdę nie byłem świadomy, no dopiero po strajkach tych.
5: Одних уражувала його стиплость і простодушність, других – отвага і настойливість. Благословенный Єжи Попялушка з невеликой весочки окопы, что на Подляшши, своей щиростью веры заполняя нават тих людей, кто далекий от костела. Своих земляков уражував стиплостью и добрынёй. Для их он был завсёды сыном Марияны и Владислава. Народжаны 14 верасня 1947 году, ксёнц Єжи своей поставой по сёння нам усім дае урок аутентичности и натуральности, сугучности своих поглядов с будённым життём. Белорусская радиорация запрашае на репортаж Улі Шубзды «Свой святы».
6: С той мэнчэнскей смерчі brała się siła, brała się moc tych, którzy walczyli o niepodległość. Gdyby nie ksiądz Jerzy, gdyby nie jego nauka, gdyby nie jego ofiara, nie bylibyśmy wolni. To jest testament księdza Jerzego. Możemy dumnie, z podniesioną głową, nieść sztandar niepodległości. Bo my, Polacy, klękamy tylko przed Bogiem, przed nikim innym.
7: Говорю себе такое, как мы говорим, и тут любил приехать до нас, и я тоже там ездил, так же, там все от этих бедных думал в людях, и кто мог помогал, вот один пришел, и на мне порваны пантофли, а он мне на зняв эти пантофли и отдал. Добрый, а себе какие-то там, как бы взял горшие порваны, я на уже таких знали, так он был. Говорю, это был такой правдивый себе, звыквый, что он был, брат был такой, без звыквы, нет, а тут я он, нет.
8: Мама така была в установке, что у нас не было там же снег, чи мруз, чи дождь, чтобы до костела есть. Мы каждую неделю у нас был обовязок быть в костеле. Люди все базу ждетко працювали, как в окопах слабая земля, то и помогали мы от 10 лет. То есть так и зачаюся, что тиле люди памята о таким скромным księжу.
9: Есть такое место, и чуємо тут обесность księдза Jerzego. Dlatego chciałem в этом szczególnym miejscu, żeby ксьонц Jerzy też był. Także prosimy.
10: Nigdy nie potrafiłem śpiewać dobrze, nie mam do tego talentu, zdolności, ale chcę na tej taśmie pozostawić swój głos. Życie nasze tutaj na ziemi upływa tak szybko, że nie zawsze się zastanawiamy, po co właściwie żyjemy, a warto czasami i o tym pomyśleć.

0: знов.
1: Ось туди, де живеш.
0: Ой, мама, шикидим, шикидим. Ой, мама, шикидим, шикидим. Ой, мама, шикидим, шикидим. Знов
1: повернусь туди, де живеш.
0: Шикидим.
1: Моя шикидим. Моя шикидим. Моя шикидим. Ти моя шикидим.
2: Радіо Рафія. 98,1 FM з Білостоку. 99,2 FM з Білої Подляски. І так само в інтернеті.
3: Рація.com.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Вітаем вас, паважаныя слухачы.
3: Магілкі – гэта, бадай, адны з самых архаічных месцаў Палеся.
2: Іх размяшчэнне ў балоцістых вёсках былі старанна абіраныя. На пясчаных узгорках, настолькі высокіх, каб нават у самы мокры час не падышла там вада.
3: Могільнік для парашукоў – месца святое.
2: Таму да сённяшняга часу на палескіх кладбішах сустракаецца архаічныя спосабы пахавання мёртвых.
3: У вёсцы Багдана ў Каўніцкага раёна на магілах захаваліся калоды, называныя мясцовымі нарубамі, зрубамі ці прыкладамі.
4: Это уже чалавека закопалі, а это потом такі называецца прыклад. Это вот на гэтай прыклад, это вже везуть эту колоду. О, эту колоду. А сейчас памятник. Вот і деду зробили з кирпича потом. Моєму деду, як везли, то я був вот таким пацаном на этой колоді садів. Ну, було мені молодов 4. А после этого вже все, вже колоди і не клали, вже памятники робили. Як ховали, не помню, но от як приклади, то як колоду везли, это помню.
5: Обично ложе даже дубове, щоб довше лежала. Или сосна, то коп смолі стоя, щоб довго лежала. Як согнідет, который ще є родители живые, то согнившу кидають, ложа другую, крест ставлять той дерев'яний. А зараз вже ж пам'ятники строять.
4: Ну, то сини робили це. Жила в основному дуба. Ну, так у роді загнено. Ну, так положено. І спеціально ж вибирають ж у лісу спеціальну колоду. Так заведено, на крест висікався на в этом конці. Помніком не ставили. А потім уже все, вже з кирпича пам'ятники робили люди. А потім уже от як пішли ці государственні, ну, що, то вже зараз такого ти ставлять. А раніше робили самі з кирпича.
5: Приходить такий праздник, деди, туди ложать цього. Як от допустим, сьогодні помреш, це вже на деди його ложать.
6: У ближайшие деды ложат эту колоду.
5: Эту колоду.
4: Ну, де, это загнёны, то там голова.
5: О, уже как стало современно все, то уже и все.
4: Ну, что так, мо, это уже годов 5, чтобы уже робить, не, ну, мо, 10, чтобы уже покупать начали. А раньше же делали все сами. А зовут просто колода. И еще раньше, как вот человек заболіть, не я забув якою болезнью. Так от, треба, щоб у родственника і родственники да, підіймають цю колоду на могилі, і цей больний чоловік проповзає під колодою. Це теж ніяке таке було. Тут один дядько був, да, прийшов, да, от мій батько і його брат, да, ходили, вони підняли колоду цю, проповз. Ну, внизу. А що там чи допомагає вона? Ну, вірили ж люди.
5: Вона такий один ровно, а потім якби сук вище один упереді. Де той сук туди, там голова чоловіка, правильно, бо там вже вище йде. Хто був багатший, то той ще нанімав батюшка. А хто ні, то так закапували і все. Це все, ну, в нас по всіх деревнях так раніше.
7: Ось гэтыя калоды, якія клалі за крыжом. У розных мясцовасцях яны называюцца па-рознаму. Нарубы, зрубы, прыклад альбо калода маюць глыбокі паганскі сэнс. Па той простой прычыне, што з аднаго боку іх пакідалі раздвоенымі. І якраз такі гэта раздвоенае клалася там, ну, была накіравана туды, дзе ляжала галава пакойніка. Я думаю, што гэта як рагішлі бога Велеса. Ну, як вядома, што бог Велес, ён кіруе памерлымі. І тое, што клалі вось гэтыя калоды у ближайшие деды, это как раз таки вось межа поміж живыми и померлыми. Максима тут нават какие-то сенс язычницкого бога рода, роды роженицы, ушанование померлых. Я ведаю только, что на Луненечине заховались вот эта традиция класть из рубы на рубы в некоторых вёсках. Вось как раз таки вёска Богдановка одна из гэтых. И тут вот, что еще цікавое, тут на вот гэтых подвоенных концах вырежали крыжи. А я ведаю, есть еще вёски, в яких замест вот этого крыжа могли поставить просто икону.
3: Сегодня забрали мы вас на археічны могільнік у вёсцы Богданаўка Луніцкага раёна.
2: А ў панядзелак мы наведаем аграгарадок Парахунск. Заставайцеся з намі. Зацягніцеся дрыгвой.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Радыё.

Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!

Вона його серденька співає. І хоча рос на драніках дисалі, але у душі я горний нацвалі. І раз я ще застався інтелект, я вивучу грузинський альфабет. Продемонструю інтелект, а? Ну, вивучу грузинський альфабет. Хай буде. Ані, бані, гані, доні. Я пяшчотний, як мацоні.